ریب بریا و گستنا لپارزگهاد لبراغ هندیا کو حق و گستنا ناب خاییش بو کو خانده کارین باورنامه انگیشتی کو شهادت انگیشتی کو سرانساری هرمایی از مونین دکو به ریجای پینجی جسدی هاتیه کیم کرین و بریا راجده چه جووی پشت گره خانده کارین و کیم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا کو هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندن کو از مونی ده جی بکه.

Dargahis yunore yako salima ibabel salima ko kuch unhat na riwaya ko par helengi ale dargahis yunore rojan ko lisaat apen jan sabhe hatta nahi ko sabhe jadi roka iro va bevaji hatia da khuyani akadan hatia rawstan dum ab yek shij ber ko da speaker na ko khabatan ali yetirki in kuch bu Rakrna poken ko mayinan le ser ko riyedin avvara herdu dargahan dar vaki ko amada kariya ka jubu vakrna riya ka nuya ko taybeti jubu bajar kashiya ji bazırganiye. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

اتصل هدينا يوبي يلتقى الشفية يبجاركو بارزقها هلا بيدكا با وخدي صنبولكا بيركو مزنا كو أوجينا تنجهكو إبادتيا وبلكي نيشانا أوليو شفاكي يا هري كيرينجو وميناكو لنشتكارياكو جغرافيا جي أردنغاريكو تاواهيا تاخي بيكتين أسكرين واب آقاهيو برفره و درستن کل سر دیرو کافی مزگفته و سردمین نافا کرناوی جی سردمین و کونخین دیرو که یین کوتی رجی در باس بیه سردمین نافا کرنا و وطایا دیرو که مزگفته صلاح الدین ایوبی اف مزگفته به نافی که فرمانداریا اسلامی یا کونافتار سلطان که صلاح الدین ایوبی که دمزدرانی را که دولتا ایوبی و رزوانیا که قدسیه حتا ناف کره و البجارتنا وینا ویجی جسد سالا بیستان دیا هات بکرین و جبرکو حیل بیگ شفایف تختین هری گرینگ این دورتا ایو ببو و سردمین که صلاح الدین و کارین ویجی ده به تایبتیجی کایا کو زهر غصایی

شاهد الكوفاجينا كومنزين و آب هزازیا و اولی کریه کوه دمه دشی دبستان مسکفته و کلهانیا هری مازن ده باشه رهاتیه آوا کریه دیروکا دمزراندنا مسکفتا سر دمانو جه دمزراندنا دیروکا آقا کرنا مسکفتی وقت کرنی بی دویمینو و ایسات سالا کوبیستان و به کتای بطی جید سال این پسیسیش کشیستی دو هفتیان دیه و هفتمال گل که گشبونا مزین و هفتسازیا کشی هیله به لده برا دیواریان خاییم که دویندی تیه و بک هرینا هریمی بخچه نشرفیه بطاخه کانشت جهبونه یا مزین و که قربلاخه و آفا کرنا و که فرهنگ کرنا مسکفتا مسکفتا به حوالدانا که خیر خازیا کشی نازیا کشی نیتاخه و روز بین که باجاره هیله به هاتیا وگره آمجی آفا کره یکو دا خستین کنا وندکا اولی آمزن آفا بکن که جه باجاره هیله به هاتیا آفا کره و هجمار هزیده یکو نمیشه کرنا دبه اجبر جه وی استراتیجیک جی تدلی خاده اوشی زبو و مسکفتا سرکا مسکفتا مزن یشتفیه دایا و سردمین او کو ناخین کو مزگفتا تیره در باس بویه هرچند کو آوا هیا بخیلی گوری مزگفتی شون آواریین کو هندوری هلا بگه اون نوشن تیشی کو هسپانده لی بلی مزگفت دناف کو نخا او سردمین دیرو کو سیاسی این دشواری او لپیا کو ده افره در باس بویه اون اصلا ما یاویجی یا ایرو آوا کریه و سردمین که گشمونا و چالیگی از سالین هفتیان که ساده هزارو و یازده ده مزگف ده به حیامی ده جی که سردمان خواهی ها که زیرین آوکی ناونده که رینشتاریا اولی و چاندی جی و که هواندانا هزاران نوجان کرنا جی دنمیشان جی ایرو جی اینه جی و ججنا ده جی و بابونا که پیمانگه هن که برفرهش بو که اجبیر کرنا قونه خوابی روزه و هین کرنا زاستانان و کشارستان یا اولی و زمانی لی که دبین لی کرنا چالکیا و کومله یا خیرس کنه این که لی آلکاریا خزن او شیویان که تاخندکن جی که برکو جهرنگی هم نزن که ارونشتوانین اشرفیه و هیاما کوشری بشی که ساده هزار و بیستو دیان ده که ساده هزار و یازده هده ساله ده هزار و شازده ده جیجه ساله دوزده ده جی که وی تاخه شرفیه وگه هریا خطا کو بیشی و شره کو انکیا جی گوریا ده شره هله بیده و زراره مزگفتی دی جی که مزگفتا صلاح الدین رو باریا که توپو باران کرنا ده جواری و زراره کو پرژی مزین بو امرنا او کو قباین ویجیه نافدار جی زرار دیتیه و بشم بلفره شو اغلان نمیشه یکو هندرین او رو بریان کفنار جی اجبر کو فشککا او کو تومه کو ورم بونه و راوستنا نمیشن او چالکین اولی جیش بو کو دمین درشتی رجیتی سکنان دین اجبر کو خطریه جها او راوستان دنه کو کچ برمونا کو پرانیان شینه یجی دفره و سرده من نوشه کرنا کونو و کرنا جین کو وقت بجی آرامه کرنا پشتی ساده هزار و شازده جی هیان ها پشتی آرام بونا روشتانا کو روشا لباجاره هلی بیم و بدا بونا کو اپسیونه کو لشگری دادا بیا ساده هزار و شازده جی کونه خاکانو جبو کو مزگفته دست بگریه اونو و کرنا گلا

یک جوانجی و وک نام سکفته او روشینا ها او کبه یا کو میماریا هاتیا چکره روبرینا کبه سپینین کو تیبت مندین آف هازازی ها کو هله به هاتیا نوشاکره او قلاچی ها رونی گرنا ویجی هاتیا چکره و ایروم سکفه گریا سر کاری خوا لیبر کو با آوایا که پیشوازازی ها نمیشه گرنا دیگه وکی مزین ترین و گرینگی مزکفتین تا خواه و لا خواه یه پروردهی و جواگی جی دمشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجه یا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kanada parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman tuyi be avay kikirna be armanca ku be heskirna u pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lahaya ya ku be sadama kutubuna pranu astangi kirna ku cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیه دا مجمیراندنا کار او رومنین که

0: لناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتانده اف
1: وای ازدین شر میره بوتانده

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیری میری بوتان شری دکانی دکن پیر لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شری براتی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دکو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

Kim وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا یا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهشیار دا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین که پیویستیال دجی دا خاصکارا ورن گرده

و بریا و گستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیاکو حقی و گستنا ناب خواییش بو کو خاندکارین باورنامه انگیشتی کو شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده کو به رجای پینجی جسدی هاتی کم کرن و بریا رجد چچووی پشت گرای خاندکارن و کم کرن آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دداکو حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو از مونی ده جی بکه.

سلاو و رش گهداری مهیجا و دلال ام دو برنامه ها پادگافیت من باجارم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقه ما ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو کاوی گندی ناس دیگه او گنده چنه ابداره عرف و عادت وی گندی چنه گندی شونه جا آری جهو اردن گریبه گندی شونه لفچه یا بلبله که لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندی شونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری لناوان دا باجار افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این که برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندی شونه ده که باور کرین که ناوی شونه لپی با کردی اشون آنجی اشونه در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونی جالی دیروک به سردمین کفنار گندی شاهد اگلک سردمین دیروکی کریا او دناب دشی سردمین رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمین که وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا مونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گردائی نه او نشته جهوی گندی اشونی جی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدی نه یعن جیب نوکی دن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهوی بی که زرافای اکا کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هری مایی تایبته او ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیره او دستالن داویده گفت

تازش تو ولی بن آخه برا تیر بکه من چابی من جنری ناخه و جدلی من درخ حسرت حسکر ناخه من جوان یا عمری خود تفده ده منادی بکه سراحات ناده واقعی هیا او روشا گه از ببینم همونا تل جم خواه وفای هینا از لسر سوزا خواه من دایی تمامه وره دلی من مایل هی بیاته

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی کو آدیا انجومن خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمان جاکو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رودانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده ریبا بریا و گوستنا لپارزگهاد لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجد چچووی پشتگره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تاکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و مگراندنو هر دو تاکتور جی کو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیایا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریا و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قز کریا لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاودیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومنین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک ولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیال دجی دا خاسکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا کو سلیما بابل سلیما کو کوچ اون هات ناری وایا کو پر هلنگی آل درگهی سینوری روزن کو لساتا پنجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو بابی و جیهاتیه دخویانی کادن هاتیه روستان دنو او یک شیج بر کو دس پیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری اکاش بو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

هاهاي ايكو دسة دو بستو هش كرسيين ببرافازيين انك تريكي بلاف السوريين كو قربانيات كو شركيريا وفقالي كاريا مروفيات تركي ايها هاجد ترجوغي خاباتين خاينيج بو كو كسينكو ده انجامي اريشي هيتي ريشي ما رو خاندنيين دناف برا سالة ده هزار ويوزده ده حتى سالة ده هزار بستو چاران ده جي پلن اندامي خاون داكرنا ودست دو بستو هش كورسين كو بر پروازين كون الكتريكي لسوريا يجي بلاف كرنا اتلي بهاتيا كو بي اقاني ارماج دكجي كو استنگين قربانيا شرب كار آلين جيانا خا يا روشا بآوائي كي سرب خارترا بر دوام بكا ونريا ايها هاي يا لسوريا همزي كو دن چارك جي همزي دن چار روشا دشامي كو بس بینجی گولانه دوده خویانی یکی ده کش بو آجانسا که آنادوله یا ترکیه دیار گریه که اسمی کرنا کسین که هاوش داریه لسر که بینگهیه که خباتا که هرگریه او بکردوسیون لگل سازه این هرمی هاتیه گره چار کود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پولنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندن دستو دوستو هشکستان جی استنگدار او کو ها گوتیه امی خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جی جعالیتی کشنه یا کو ایرو جی بوره گرتن او دین چرجی دیگست گیره کو همو علاقاتین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکوشینا ایرو بی برگرسن آفان کورسین بپرفازیا الیکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو بکسی بدن جیهاتیا بینا و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده سال ده رو پازده ده جید ده براکو خورتا یا روش لطل گدراواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جیکو توشیکو بلا جیانی بیشه لاله بهاد بو کو ده زمانه کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا ایگو ورگرتینا تفگراوی جی و هاجی حسن تار بویا و سپاسیا هرکسی جیکو پشتگره یادایا وی کریه

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارین آلی کاریه مروی دن توستیا پرورده هیا او که ره باستانتیا لکو سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گل سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرهایی جهرنگی آجینگه ها اندامه کو

چیمونا اوکو بلجیا جیبونا او مجانکو استرانگیا اوهر گلیا جی تقزدونیا لیبلی جیکو تخمینی شانده کو به 10,000 روشن گواستنگیین تفگرا هنه او دبکو او جی هجبار اجبرکو کم هنا کو برینداران جی ده هجیا 14 سالان جی شده یا هروها جی اجبرکو رادانا دوزنگو نویل این کوش برکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

لبر امگیشتن داوی خلک اما ایرو و اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک اسپاس چبو که هتر کرنو اما و هر تک خندکی فخاشی ده ببینید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تاکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندنو هر دو تاکتور جی کو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

من وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوای کی کرنا به آرمان جاکو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریا و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قز کریا لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیال دجی دا خاسکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

çar kodumuna zibyan çandaniyeli hevdeh davran zirar ditine. بالیوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوری یکو به هستر او دو دومادی تره که دی نافبرا ترکیه و سوریه ده ده سردمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه او دی نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان نوچیان گه داریدی که. هزن اولیکاریا هندرلی ری و بری اولیکاریا هری میجه رابروسی ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجرو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر روشلات هری بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراگ هاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چطوفه یا پشتگره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمه بابل از سلیمه که چون هاتنا روایا که پر هلنگی آل درگهی سینوری روژن که لساعتا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویانی کادن هاتیه روستاندن او یک شیج بر که دست پیکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر که ریه دناوره هر دو درگهانده دوکی که آماده کاریه که جبو و کرنا ریه که نویه که تیبتی جبو باجر کاشیه جی بازرگانیه. سروکه کومتیا که برسیف دانیا لزگین پارزگاه دی رزوره فایز که عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دومادی تره که دی نافبرا ترکیه و سوریه ده دی سردمی پیش ده جی و گوهرتنا لسر ارده که برچاو بیا و دی نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که برا

استراتیجیک و دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیه داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه؟

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگی این لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین که چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا که به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا که بستداما قطبونا پران و استنگی کرنا که جهات بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگهاد لبراگ هاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجایا پینجی جسدی هاتیه کیم کرین و بریا راجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

آبوری کریا. ریتورس لسر کو زار کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سال آبوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سد و پینسد کزن هاتی دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هف جیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

آهای ای کود است تو بیستو هش کرسیم بر پروازیانی نکتره که بلاف سوریین کو قربانیان کو شرکریا و فقالی کاری مروویات ترکی ایها هاجد چرچووی خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریشی هیزی ریشی ما رو خاندنی یین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیستو چاران ده جی پلین اندام خوابون داکر نه و دستو دو بیستو هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کر نه ایدلی به هاتیا کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگین قربانیان شهر بکار آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارترا بردوام بکر اونه ریا ای ها های یا لی سوری همزه کو دن چارک جی همزه دن چار روشا دشمه کو بیس پینجی ای گولانه دو دا خویانی یکی دا کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریا کو اسمی کرنا کسین کو هاوجو داریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که هرگریا او بکر دوسیونی لگل سازی انهرمی هاتیه گری چار کود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پورنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندن دستو دوست بو هش کسان جی استنگدار او کو ها گوتیا ام ای خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جی جه آریتی کشنه یا کو ایو جی به وره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو همو علاقی راستن گیر این کو دیدن شرط و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکشینا ای رو بی و گرتن آبان کورسا یه بی پرفازی الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو بی کسی بدن جیهاتی بینا و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده سال ده هدر پازده ده جید ده وراکو خورته یا روش لطل گدراواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جیکو توشوکو بلا جیانی بیش لاله بهاد بو کو ده زمانه کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا اینکو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسیا هرکسی جیکو پشتگره یادایا وی کریه

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشت سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارن آلی کاریه مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره با استانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دو داباره هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرانین جهرنگی آجین گه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقستونه یا لیبل یجی کو تخمی نیشان دیدن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکرانه او دو بکو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتانو چیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Nazareta Parisna ya Suriyebe hafhangiyen legal Parisna civil karen danina blokin ko çeman toyi be awa ki kirna be armanca ko be heskina o pisht gira kirna pra elko eşfariya le der zore pishti ru danya la haya ya ko istadama kutbuna pranu astangi kirna ko cehatu buna valatiyen meyen civil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا وندا خواهی ده ای کش بو لیک ولینا کو سواقیا چویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه هستی نوریا کو اسلی مای بابل اسلی ما کو کو چون هاتنا ریوایا کو پار هلنگی آل درگه هستی نوری روزن کو لساتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو و به وجی هاتیه دخویانی کادن هاتیه روستان دنو او یک شیج بر کو دست بکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری کاش بو و کرناری کانویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی جی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیا لیز گل پارزگاه دی رزوری فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراتی 20,500 دوستو چارکو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه.

بال یوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیونه باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچه یان گه داریه دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلیره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانی ده جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومنین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو لیکو لینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن. ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووی پشتگره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دی سالین داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کتن روسیا درونی ته ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دویمی نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره ی نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجا داری و درمان کرنه ده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنه.

تکنولوژیک ده مجید کود سپانین دیجیتال پلاتفارم کودان شینین ترابیه سر هیل و سپانم پشکیشگن دا کسترس و فکاران کم بکه زیده بونک چه بویه وان آموران آلی کاریا شکاندن آدم خیا جواکی گرنه و ریدانه نخوشن کنه پنیا تواهی جره هتی آمالان خواه آلی کاریه بگرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپارن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

پایین کوسان پرژلی کولینری سر ترابی یا گنتی گیونا خاشین گیانی زیده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجومن خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهشیار دا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین که پیوستیال دجی ده خاصکارا ورن گرده ریفه بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چه چوفه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

برپرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هر ما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

اشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لیکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجوینی ده هر و حال سر مجاره والاگرنا باره گهین لشکری جگندان،

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه یا هون کلی سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه، چاوایا، ورم به هفره ناس بگن. بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده، بطاواهی، کردن جنال جن ملتی خواهاتینن گو لی بله، جنان کوج نتایج نجیه یا نمازه لگندن تاول هفجی اول بازار مازنجی که هبرد جیب اجورای جنین کوج جنان کو آسای به تواهی جنان کود نافبرا میرواند دبوقو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو. به تاواهی، مال از اوالجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفرد هاتین گوهرتی او هیکشی شو برای یندین جیره کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کوکچه که جبر کو خانا کو کشید یکی اکاوه کود هاتین ها و او یکشی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و اوجل دست بکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی که خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

گیشتن داویه خلکم یا ایرو که اجولیه رو بوره بو بریاره دیو دلال و گله کس پاس جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا

او ناوند خاجی دی ایکوش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیری نورا قابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیر قانونی او دست پیلانیا ین کو پیویستیا لدجی دا خاص کاراورن گرتن. ریبا بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا ناب خواییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتی یا کیم کرین و بریا رجل چچووی پشت گره خانده کارین و کیم کرین بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که از مونی ده جی بکه.

آهای، ای کود سه دو بیست و هشت کرسیه بر پروازیه نکتره که بلاف سوریه کو قربانیات کو شرکریه و فقالی کاری مروویه ترکیه ایها هایجه ترچوبه خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریشی هیزی ریشی ما رو خاندنی یین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چهاران ده جی پلین اندام خوابون داکیر نه و ده سد و بیست و هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کیر نه ایدلی به حاطیا کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگین قربانیان شهر بکار آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارترا بردوام بکر اونه ریا ایها های یا لی سوری همزه کو دن چارک جی همزه دن چار روشا دشمی کو بیس پینجی گولانه دوده خویانی یکی ده کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریا کو اسمی کرنا کسین کو هاوجه داریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که هرگریا او بکردوسیون لگل سازه انهرمی هاتیه گریه.

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوالین آلی کاریه مروی دن دوستیه پروردهیه او که ره باستانتیه لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه آستانگیه نج برشر و که وکی جیجه مزین ترین پرس کریکین که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیه و استنگین تفکرهایی جهرنگی آجینگه ها اندامین که چه بونا او که بلجه جی بونا او مجاین که استرنگی آهورگلی جی تقستونه یه لیبلی جی که تخبی نیشانده دین که به ده هزاران روشین که استنگین تفکرهانه او دا با که او جی هجماره جبر که کم بونا که برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و مگراندنو هر دو تکتور جی اکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

kimin mazarata parasına ya Suriyebe hafhangi yenle gel parasına sivil karen danina bloken ko çaman toyu be avay kikirna be armanca ku be heskina o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya la haya ya ku listadama kutubuna pranu astangi kirna ku cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوه کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارد کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که پندیا د مجمران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن او ازمونن کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جه کارمندکی کو جه کار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا او آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جه آلیه ره و بریا و ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونده خایجی ده ای کش بو لیکولی ناکو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا داکو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ینکو پیویستیال دجی دخواست کاراورین گرده. ریبابریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجی جسدی هاتیه کم کرن و افبریا رجل چچووایا پشت گره خانده کارن و کم کرن آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان او بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

Dargah hesin oraya ko salima babel salima ko ko chun hatna riwaya ko par helengi ale dargah hesin ore rojan ko le saat a penjan subahi hatta nahi ko subahi jedi ruka iro babe va jihatiya da khuyani kadan hatiya rawstan de aviyak jijber ko da speaker na ko khabatan ali yetirgin kushbu Rakırına pokin ko mayinam le ser ko riyedin avvara her du dargahan dadi vaki ko amada kari yaka jubu vakirin ari yaka nuya ko taybeti jubu bajar kashiya ji bazırganiye. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیلی 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیا جبو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوری جبو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

ناکره او قلا چیارونی گرنا و جیهاتی ها چی گره و ایرو مزکت بگیر یا سر کاری خوا لی برکو با آوائی که بشواسا زیانی میشه گرنا دیگه و وکی مزین ترین و گرنگی مزکفتین پاخا و لاخا یه پروردهی و جواگی جی دمشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتان نوچیان گه داری دیگن. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که اومه بایده کدی چلچو بایا حوالدانی باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و لحیا ترافیگ داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارستنا سیویل کدس به خوابادن بر هف کرنه و کورا کرنا آخیج سرویه ده دناف برا گنده میدان که گندی مهبایه یا نازا دکریا کجی حوالدان به آرمانجا بلند کرنا آستا خزمت گزاریین گیشتی ره هره مایتی نکرن داکو چون هاتنا والاتیان حسن ببر. و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همه دششره پرارستانی لپارزگاه همسای وکریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا و نوژا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه یج آلی پارستناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا که نفنتاوین یک بولیه که اشپیدانه اینوی پیداجی و به که پشتگرایا صندوق کمرو وانا که یانا تاویه یک بویی اجبو که سوریه سیه الچوی که به خوردرسیون وزارت وگهستنه هاتیه بجه کرن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رژی را گاندی اجبر بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیا لسند کو بند فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خیاکا به آوایکی قاسمی هاتیه گرتیه.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي بارز دها هلبي كو عند زيارة زام غيري بريارة قادر خستيا كو تيداجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكريت دا او بسكريتين كو الكتريك دا لكو سينور بارز دها هلبي قدر خادكا دا كو لهي ترافيكي بباريزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا دینا دست راست کرن و که هجیس کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینا سبتان دین و بریارا جیجه بازدهی هزیرانه ساده هزار و بیست و ششان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین بیکرنه کاره که تیدایی دا که فرسنده بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بکه.

ما سروك احمد الشرك ودروجا كو جي كهيدا سروك احمد الشرك دروجا جي كهيدا جيهاني داكو امكو جرينجيا بارسنا اخاخا وده خدي كرنا كتا كتنكا لمينتا خديا ببيرتينن و او شاواتي لهياكو دسر سوريا را در باسبونا و مزهبنكو مزينا هيا بشتكرايا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جنگه و جافکانی مجی دی اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی که کسکا و پیش روژه که که سالغم با که گاف دیش وجیر و دا که که هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن که گردونه این که آف هاویا ببین یکو آرمان جاواجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تاقینا لسولین کو کفر بهو میکوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کو ده دما خواباتین لحنالاریان کو سیاست این کو ده جی تاقینا که توزید هندوری سیلونی ده کفر له بهو میرشی درابو ده انجامه ده جی کسکی جیان خاش دستا و ده جی چند جی کارکی جی برین دار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگولین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن. خویانی وزارت جیگه هی لسر کو گو هم بگره آف هاویاره و بریاکو وزیره و بریاکو هرمی و جیگه هیجی محمد کو انجاری تکس کریا کو سر کو رو بریارو دارین کو جیگه هیین مزند با مینا کو کم بونا آوه و چلو بلین کو شاوادی و بالدورین کو گو هرین آف هاویاره جی دست نیشان کریا کو پارستنا جیگه هی بویا کو بشکا سرک جه والدانید باش بونا اونو آوا کرنا والد او دخوله یه ناف کو فلسازیه حکومتا کو یه انگریدایی کو سکتورین پیش سازیه نریجی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنك زلق.

Slavuriş gahdarin mahijja u dilal. Am du bernamaya abad gafit ma bajara. Kaj Juliana Borama. Briya radio dilal. U khalaka ma iru lesar gundiya shuneya. Wuriyan bihevra wii gundi u diruka wii gundi nasdike. Aw gunda chuna abdara urfu ata tewi gundi chuna. شونه جاری جهو اردن گریبا گندیه شونه لفچه بلبله کو لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی کو گندیه شونه دل که با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری دن آونده باجار افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این کو برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده کو باور کرین کنابی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده او گندی اشون جالی دیروک و سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپ این وانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحریمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودی چانده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندیشو نیجی که کردن و هم عربن و هم کردن یزی دینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی به که زرافایی که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفنجی گرله گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وان فتکره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کل به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابایی کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کل به عادت خاکف نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که تیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحاجی خودا کرنا کو آلاج نوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره
کو به هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامی خوزایی تدبیر دیکن و جه اکی ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

و باباشو خوش با قهداری ما خوشاوی ستودی لال ایرو برنامه ما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریا راتیو دلال.

گیشتن داویه خلقه ما یا ایرو و جولیانه بوره بوم بریاره دیو دلال و بند آمه بن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که در کلناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلال بولتان نوچیان گه داری دیگه؟ بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که او مهبایی ده کدی چرچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و رحیا ترافیک داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل کدس به خواباد بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جز سریه ده ناف برا گنده میدان که گندی مهبایی یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان حسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاری هزیران سروکی احمد شره پرارستان الپارزگاه همسایه و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا ویجی به داوید بو اف روژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یکو نو نتوین یک بولیه کو گش پیدانه این وی پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقه کو مرووانه کو یا نتوین یک بولی اجبو کو سوریه سی ایل شوی کو به خوردرسیون وزارت وگوستنه هاتیه بجه کرن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رجیراک ها دیج ور بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو دگرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیال سنده کو

قد خاكرنا أمبولينكو خانونا كل هلبي فارزقها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارك قادر خستيا كو تيدجي ساسكرنا أنجي كو بكار آنينا أمبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينوري فارزقها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیج بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیج بو که سی هفتیان دا تینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زنگو یا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینه سبتان دیر و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسو چشان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکرنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

ما سرك احمد الشرك ودروجا كو جي كهيدا سرك احمد الشرك دروجا جي كهيدا جيهاني داكو ام كو گرينجيا پارسنا آخاخا او ده خودي كرنا كتاكتنكا لمينتا خوديا ببيرتينن و او شاواجي لهياكو دي سر سوريه را در باسبونا او مزهبن كو مزينا هيا پشتگرايا و هف گرتنا گلي مجي ده پارسنا جيهنگه و جافقانيه مجي ده اثبات كريا و ام بهف رجي بربب آوا كرنا ولاتكي کو کسکا او پیشرو جکا کو سالغم با کو گاف دیر وجید و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تخین لسول انکو کفر بهومه کوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحان آلانیانکو سیاست انکو دا جی تقینکا توزید هندوری سیلونی دا کفر بهومه را شید رابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی برین دار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

خو یعنی وزارت جیگه هی لسر کو گو هم بگر آف هاو یاره و بریا کو وزیره ری و بریا کو هرمی و جیگه هی جی محمد کو انجاری تکس کریا کو سر کو رو بریا رو دارین کو جیگه هی مزند با مینا کو کم بونا آوه و چلو بلین کو شاواتی و بالدورین کو گو هرین آف هاو یاوه جی دست نشان کریا کو پارستنا جیگه هی بویا کو بشکا سرکه جه والدانه باش بونا اونو آوا کرنا والد او داخله ی ناف کو فلسازی حکومتا کو ین گریدایی کو سکتورن پیش سازی انرژی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر و ریکو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی ده بونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جنوچگهان مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکه تیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه. ینده جی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه. نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره. و ری ین کرنه داکو گوله و گوهرینن. هاوین کو لگه آکو بتواهی.

او گوری جی قری جی آواره پارستن و پیشی نماسی گرتن آزیده واره گرتن. داکو او چافکانی خوزایی جبو نفشن پیش رو جی آواره پارستن.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی ببینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کرد. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد دلابل تا نوچهان گه داری دیگه. بر هفت کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کدی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و لحیا ترافیگ داره و بریا ناف چای شر را به افکار پارستنا سیویل کدس بخابادن بر هفت کرنه و کورا کرنا آخه جسریه ده ناف برا گنده میدان که گندی مه بایه یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا بلند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هره مایتی نکرن داکو چون هاتنا ولاتیان هسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پینشمه چاریه هزیران سروکی احمد ششره پرارستان الپارزگاه همسی وکریا و پشتیکو پروژه یا چه کرنا اونو جا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه جا آلی پارستناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کونف نتاوین یک بو یکو گش پیدانه اینو پیدا جیو به اکو پشتگرایا صندوقا کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارتا وگوستنه هاتیه به جه کرن.

همایه تیم پرسن آسی و به هفکاریا شینه این هرمی آگر کود زبیین گینم در کول گنداواری تفاله کول گنداواری باشوره همایه در کت بو بمراندن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی ریجی را کهاندیه جبل بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجارا سسیه لسنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه اکی قاسمی هاتیه گرته. قدخه کرنا امپولین کو خانونا کو لحلب پارزگاه حلب کو اند زیار ازام غری بریاره کا درخستیا کو دیده جی ساس کرنا آنجی کو بکر آنینا امپولین کو خانین کو دهم و وسایتین موتوسکلیت

روژا کو جی گهه ده سروک احمد شره در روژا جی گهه ده جیهانه ده که ام کو گرینگیا پارستنا آخاخا او ده خودی کرنا کده کدنه که لمینه تا خودیا به بیرتینن و او شاواجی لحیا که ده سر سوریه را در باس بونه او مذهبین که مزیناهیا پشت گرهیا و هف گرتنا گلی مجی ده پارستنا جی گهه و جافکانی مجی ده اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتکی که کسکا و پیش روژه کا که سالغم با که گاف دیش وجید و دا که که هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن که گردونه این که آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسولین کو کفر بهومه کوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحان آلاریان کو سیاست این کو دا جی تقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفر له بهومه را شید را بو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاج دستا و دن جی چند جی کارکی جی برین دار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکن ماینن بجاهی یه لحن گندان هاتنه چاندن.

کان زمانیم به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرگرنا اولهیا کسین کوهد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زفین خواهد آخفتن.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

صلاح الدين أيوبي يلتقى الشفية وبجاركو بارزقها هلا بيدكا با وخدي صنبولكا بيركو مزنا كو أوجينا تنجيهكو إبادتيا وبلكي نيشانا أوليو شفاكي يا هري كيرينجو وميناكو لنشتكارياكو جغرافيا جي أردنغاريكو تاظاهيا تاخي بيكتين أسكرين واب آقاهيا برفره و درستن کل سر دیرو کافی مزگفته و سر دمی نافا کرناوی جی سر دمی و کوناخین دیرو که یین کوتی رجی در باس بیه. سر دمی نافا کرنا و وطایا دیرو که مزگفت صلاح الدین ایوبی. اف مزگفتا به نافی که فرمانداریا اسلامی یا کنافتار سلطان که صلاح الدین ایوبی که دمزدرانی را که دولتا ایوبی و رزوانیا که قدسیه. حتا ناف کره. والبجارتنا وين ويجي جسد صالة بيستان دايا هات بوكرين وجبركو حنبياك شبايف تختين هاري جرينج ان دورة ايو ببو وصير دمينكو صلاح الدين وكارين ويجي دابت هيبتيجي كايا كو زهر غصايي شاهد لكو بجينا كامنزين وقاب هزازيا وقولي كريا كوي دميلجي دبستان مسكفتي وكالهانيا هاري مازن دباجري هاتيا آوا كري دمزراندنا مزگفتا سر دمانوشه دمزراندنا دی روک آفا کرنا مزگفتی ویدی کرنی ویدوی امینو و ایساد سالا کوبستان و به کتای بطی جید سالیم سیسیش کشیستی دو هفتیان دیه و هفدمال اگل کو گشفونا مزین و هفتسازیا کوشی هلبه لده ورا دیواریان خاییم کو دویندی تیه و وک هرینا هرمی بخچه یه نشرفیه بطاقه کانشتا جهبونه یا مزین او که قربالاخه و آفا کرنا او که فرهنگ کرنا مسکفتا مسکفتا به حوالدانا که خیرخازیا کشی نازیا کشی نه تاخه و روز بین که باجاره هلی بهاتیا وکره آمشی آفا کرن یکو دا خستین کنا وندکا اولی یا مزین آفا بکن که جه باجاره هلی بهاتیا آفا وکره و هجمه رازی ده یکو نمی شکر نادبه اجبر جهی وی استراتیجیک جی ده دلی خواده اوشی زبو و مزکفتا سرکا مزکفتا مزین یا اشرفیه ده و سردمین او کو ناخین کو مزکفتا تیره در باس بویه هرچند کو آواهیا بخیلی گوری مزکفتی شون آوار یک کو هندوری هلبه که افن نوشن تیجی کو هسپانده لی بلی مزکفت ده نفخونه خواه او سردمین دیرو که سیاسی این دشواری او لپیا که ده افره در باس بویا اون اصلا ما یاویجی یا ایرو آوا کریا او سردمین که گشمون

صالن هفتيان كوصاده هزرو ويوزاده مزقف دبيها يامي دجيكو سرد ما خياكو زيرينا وكينا بندكا رنشتاريا اولي وچانديجي وكو هواندانا هزارا نوجان كرناجي دن ميجانجي ايروجي اينيجي وججناديجي وبابونا كو بيمانگهن كو برفرهش بوكو اجبير كرنا قونا خابي روزي وهين كرنا زاستانا وكو شرستانيا اولي وزماني لي كود بيرلي كرنا چالكيا وكو ملايا خيرسكنين كو لي عالكاريا خزن وشيويان كو تاخن دكنجي كو بركو جهرنگيا مزن كو ورمشتوانيين اشرفية و هیاما کوشری بشی کوتاه ده هزار و بیست و دیان ده کوتاه ده هزار و یازده ده هدا سالا ده هزار و شازده ده جیج سالا دوزده ده جیکو و تا خشرفیه و گهریا خطا کو بیشی و شریکو انکیا جیگوریا دشجنی هل بیده و زراره مزگفتی دی جیکو مزگفتا صلاح دین رو باریا کو توپو باران کرنا دشواری و زراره کو پرژی مزن بو ومرنا اوكو قباين ويجيه نافدار جي زرار ديتيا وبشين بالفرح شو اوضا نميجيكو هندرينا اورو بريان كيفنار جي اجبركو تشكاكا اوكو توميكو ورمونا وراوستنا نميجان اوچالكين اوليجي جبوكو دمين درشتي رجيتي سكنان دي اجبركو خطرية جها وراوستان دنكو كوش برمونا كو برانيان شينيجي دافرا و سر دمین نوجا کرنا کونو و کرنا جینکو وقت بیجی آرام کرنا پشتی سال ده هزار و شازده جی هیانها پشتی آرام بونا روشتانا کو روشا لباجاری حلبه و بداو بونا کو اوپسیون کو لشکری دداو یا سال ده هزار و شازده جی قونه خاکانو جبو کو مزگفتی دست بگریا اونو وکرنا گلا حکومتا گو حوال دانین گو وزارتا و باقا سوری جی لگل کو دست بیش خصا کرنا کو لگریا هر خاضیا شینه یکو تا خیلی هندوره و دورین ولاتیام یا یک جوان جی نو وکرنا مسکفته او روشینه ها او قب بیاکو میماریا هاتیا چکره رو برینا کهوه سبینین کو سیبت مندین آف حاضازی آکو هیل بی هاتیا نوشا کره و قلاچی ها رونی کرنا و جیهاتی ها چی گره و ایرو مزکف بگیریا سر کاری خواه لی برکو با آوائی که پیشوازازی ها نمیشه کرنا دیگه و وکی مزین ترین و گرینگی مزکف دین تا خواه و لا خواه یه پروردهی و جواگی جی دمشی

ام گشتن داویا خلکم ایا ایرو کو ای جولیانا بورابو بریاراتی و دلال و گلی کس باز اشبو که هدر کرناوا و هرتم هندی کفو خاشیده ببینید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابل تا نوچیان گه داری دیگه. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که او مهبایی ده کدی چلچوبای هاولدانی باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیگ داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل کدس به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جز سریه ده ناف برا گنده میدان که او گندی مهبایی یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا بلند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان حسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار رو جا پین شمه چاریه هزیران سروکی احمد شره پرارستان الپارزگاه همسی و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا روژا کرنا ویجی به داوی دو بو اف روژه جه آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نو نتاوین یک بویی کو گش پیدانه اینو پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقا کو مرووانا کو یا نتاوی یک بویی اجبو کو سوریه سی الچوی کو به خوردرسیون وزارتا و گوستنه هاتیه به جه کرن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را کهاندی اجول بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کو جا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجار اسسیال استند کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قد خاكرنا ام بولينكو خانونا كو لهلبي بارز دها هلبي كو عند زيارة زام غيري بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور بارز دها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بباريزا و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سه هفتیان دا دیرن دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زنگوی ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینا سبتان دیر و بریاراجی جه پازدهی هزیرانه سال 2023 شانوه جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی ده نه شیار جی ده بین پیکلنه کاره که ده دایی دا که فرسنده بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی به گوهرینه بره که جی به جه کرنه که فرمی دست پی بکه.

اما سروک احمد الشره کول دروژا کو جیگه هیدا سروک احمد الشره دروژا جیگه هیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارستنا آخاخا او ده خودی کرنا کتا کتنکا لمینتا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزه بین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جیگه هی و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیشرو جکا کو سالغم با کو گاف دیش وجید و دا کو کو هیویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

سخین لسولین کو کفر بهومه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کو دجی تقینکا توزید هندوری سیلونی دا کفر له بهومه را شید را بو دن جامعه دجی کسکی جیان خاش دستا و دنجی چندجی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشب سال ده هزار و یازده ده دوی که خوابات خارجی نیم که دوارن آلی کاریه مروی دن درستی ها پرورده هیا او که ره باستان تیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه آستانگی انج برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گل سوریه ده جی که نالیان دی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوشی تاشیه و استنگین تفکرهایی جهرنگی آجینگه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقزدونه یا لیبل یجی کو تخمینی شانددن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکره هنه او دبه کو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رالدانا دوزنگو نوین نیکو جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلال بولتان نوچیان گه داری دیگه؟ بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که او محبایی ده کدی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و رحیا ترافیگی داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل کدس به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخر جسرویه ده ناف برا گنده میدان که گندی محبایی یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببه. و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار روژا پیشمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستانی لپارزگاه همسایه وکریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا ویجی به داوید بو افروژه ایج آلی پارسناسی ولاسوری و وکو به هفکاریا برنامه یکو نفنتاوین یک بولیه کو گشپیدانه اینو پیدا جیو به کو پشتگرایا صندوقه کو مرووانه کو یا نتاوی یک بولی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارت وکو هستنه هاتیه بجه کرن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را کهاندی اجبر بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کو جا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجارا سسیال سنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي فارس قها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو ديدجي صاص كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور فارس قها هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا تینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینا سبتان دن و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسوچه شانوه جی دکاوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین بیکرنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بی بکه.

تقینا لسول اینکو کفر به همه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتن لحانا لاریانکو سیاست اینکو دا جی تقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفر به همه را شید را بو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

Slavuriş gahdarin ma hijra u dilal. Am du bernamaya abad gafit ma bajara. Gaj Juliana Borama. Briya radio dilal. وخلقه ما يقيرو لسر قنديه شونيه ورم بهفره وي قندي وديرو كاوي قندي ناسيكي او قندا چنا عبدارا ورفو آتاتي وي قندي چنا قنديه شوني جاري جهو اردن قريبا قنديه شوني لفچايا بلبليكو لو کانتونا فرینه دکه با ولی گنداوار با کوری هلی بی که گندیشونی دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری دن آوان دا باجاری فرینه دوره و گند لسر هری مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این که برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دکو باور کرین که ناویشونی لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جهی که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندیشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی وانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلا آفمونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی ها کو به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جیبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایی که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هری مایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یانجی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کنجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیره او ده سالن داویده گفتنجی گر لگو هرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گو هرتنه ده نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکاوان ودگره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کل به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کفنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکف نشو بین کرده یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن بزانی گنج جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحاجی خودا کرنا که آلاج نوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
خوبی هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانینگ و آرامی خوزایی تدبیر دیکه و جه که ایداله او جا آلی چاند و زانستا که دیرو گوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

چاویم زنی گل شیرینه گلا دلی من پر رنگینه کس بود سور و زروشینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدودالا بولتان نوچه یا انگر

شهرداری دیگه. برهف کرنار یاد ناف برا میدان که امه باید کدی چلچوبای حوالدان باشتر کرنا چلخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیک داره و بریا ناف چای شر را به افکار پرسنا سیویل کدست بخابادن برهف کرنه او کورا کرنا آخه جز سرویه داد ناف برا گنده میدان که و گنده مهبای یا نازا دکریا کجی حوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هر مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببه و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمی چاری هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسی و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا و جی بداوید بو اف پروژه جا آلی پارس ناسی و لسوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نف نتاوین یک تبو یکو گش پیدانه این و پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقا کو مرووانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی الچوی کو به خوردرسیون وزارت وگوستن هاتیه بجه کرن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رژی را کاندی اجبر بردوام بنا کو کم بنا رژی آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجار سسیا لسند کو بند فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چکر خایکا به آوی اکی قاسمی هاتیه گرتیه.

قد خاكرنا أمبولينكو خانونا كل هلبي بارز دها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا أنجي كو بكار آنينا أمبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور بارز دها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بباريزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا تینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینه سبتان دیل و بریاراجی جه پازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسو ششان ویجی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکرنه کاره که تیدایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاره کن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

خو کسکا او پیشرو جکا کو سالغم با کو گاف دیر وجید و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارست ناتندرستیه و جیانیه.

سخینا لسولین کو کفر بهومه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کو دجی تقینکا توزید هندری سیلونی دا کفر له بهومه رشی دابو دن جامعه دجی کسکی جیان خاش دستا و دنجی چندجی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگولین کو بویرین اشکره بکن و بزیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. اف مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

مکانیزمایی به باندور جبورا کرنا وانو مسو گر کرنا اوله یا کسین کووه دی گرین جیهاده و قطانتن. دی جوینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا باره گهین لشکری جی گندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد دل بولتان نوچیان گه داری دیگه. بر هفکرناری یاد ناف برا میدان که امه باید کدی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چلخانیا و خورد کرنا و رحیا ترافیک داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پرستنا سیویل که دست به خوابادن برحف کرنه و کورا کرنه آخه جسریه لدناف برا گنده میدان که گنده محبایه یا نازا دکریا کجی و کرنه پرارستانی لهمسایه ایوار رو جا

بیگاه پنجشنبه چاری هزیران سروکی احمد شرف بر ارستان لپارزگاه هم سیوه کریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا و نوجه کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نو نتاوین یک تبولیه کو گش پیدانه این وی پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقه کو مرووانه کو یا نتاوی یک وی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارت بگوستنه هاتیه بجه کرن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را گاندی اجبر بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجار اسسیال استمدا کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي فارس غا هلبي كو عند زياره زام غريب رياره قادر خستيا كو تيدجي صاص كرنا انجي كو بكار انينا ام بولينكو خانينكو دهم وصايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور فارس غا هلبي قد خادكا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتیه دیار کرن که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه دا جیش بو که سی هفتیان دا تینه دست راس کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زانگویا ترافیکی دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینه سبتان دیل و بریارا جیجه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکلنه کاره که تیدایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

ما سرك احمد الشرا كل روجا كو جي كهيدا سرك احمد الشرا دروجا جي كهيدا جيهان داكو ام كو جرينج يا بارسنا اخخا ود خدي كرنا كتكتنا كا لمينتا خديا ببيرتينن و او شواجي لهياكو دسر سوريا را در باسبونا و مزهبن كو مزينا هيا بشتكرايا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جنگه هی و چافکانیت مجی دی اثبات کریه و ام به هف رجی بر بب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژه کا کو سالغم با کو گاف دیش وجید و دا کو کو هی ویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

سخین لسولین کو کفر به همه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کو دجی تقین کا توزید هندوری سیلونی در کفر له به همه رشی دابو دن جامعه دجی کسکی جیان خاش دستا و دنجی چندجی کارکی جی برین دار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندن

بویرین او گرتناجی تدبیرن پیویستی بردوامن دا که هرگولین که بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو در یه جی که بنرخینن.

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بره اولتر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازی دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دینی زیگیلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلک آخوا بداوی گر سپاجب و گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلال بولتان نوچیان گه داری دیگه؟ بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کند چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیگه داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارستنا سیویل کدس به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخیج سویه ده دناف برا گنده میدان که گندی مهبایه یا نازا دکریا کوجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خزمت گزارین گیشتی ره هره مایتی نکرن داکو چون هاتنا ولاتیان هسن ببرد.

و کرنا پر ارستانی لهمسایه ایوار رو جا پینشمه چاریه هزیران سروکی احمد شره پر ارستانی لپارزگاه همسایه و کریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا و نو جا کرنا ویجی به داوید بو

افروجاج آلی فارسناسی ولا سوری و واکو به افکاریا برنامه یا کو نو نتاوین یک بو یکو اشپیدانه این و پیدا جیو بگو پشتگرایا صندوق کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی الچوی کو به کردرسیون وزارت و گوستنه هاتیه بجه کرن.

له همایت مپرس ناسی به به افکاری آشینه این هرمی اگر کد زبیان گنم در کل گنداواری تفاله کل گنداواری باشوره همایه در کتبو بمراندن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رژی را گاندی اجول بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیا لسند کو بند فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چکر خایکا به آوی اکی قاسمی هاتیه گرتن.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي بارز غا هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور بارز غا هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بباريزة و دو بریار دا جهاتیه دیار کرن که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتین دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه دا جیش بو که سی هفتیان دا دینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکه دو زنگویا ترافیکی دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکه سروان جی دینه سبتان دین و بریاراجی جه بازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکوه کو مریایتی و ده ناف مها کو هزیرانی ده جی تینه هشیار جی ده بین بیکرنه کاره کو تیدایی دا کو فرسنده بنده کو وانجی کو رونهین خاراکر آنجی بگوهرینا بره کو جی بجه کرنه کافرمی دست بی بکه.

روژا کو جی گهه ده سروک احمد شره در روژا جی گهه ده جیهانه ده کو ام کو گرینگیا پارستنا آخاخا او ده خودی کرنا کده کتنکا لمینه تا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو ده سر سوریه را در باس بونه او مذهبین کو مزیناهیا پشت گرهیا و هف گردنا گلی مجی ده پارستنا جیگه و جافکانی مجی ده اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آبا کرنا ولاتکی کو کسکا و پیش روژه کا کو سالغم با کو گاف دیش وجید و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تخینا لسول اینکو کفر به همه کوری و بری بازرگانیان اف خیلی همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریانکو سیاست این کودجی تقینکا توزید هندوری سیلونی دا کفر له به همه را شید را بو دن جامعه دا جی که سکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بیرین دار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بو یرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بو یرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریا جی کو بنرخینن. دا خویانی وزارت جیگه هی لسر کو گو هم بگره آف هاویاره و بریاکو وزیره و بریاکو هرمی و جیگه هیجی محمد کو انجاری تکس کریا کو سر کو رو بریارو دارین کو جیگه هیین مزند با مینا کو کم بونا آوه و چلو بلین کو شاواتی و بالدورین کو گو هرین آف هاویاره جی دست نیشان کریا کو پارستنا جیگه هی بویا کو بشکا سرک جه والدانید باش بونا اونو آوا کرنا والیت او داخل یه ناف کو فلسازی حکومتا کو یه انگریدائی کو سکتورین پیش سازی نریجی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

baş guhdarin ve azizu delal. İro am bovara bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. U ajuliyana borama. Riya Radio Delal. و خلق ما یا ایرو لسر خستنا ای های ایکو لسدو بستو هشت کورسه ایکو بر بلوازی آلکتره که او براوی سوری قربانی و شرکی و فقه آلکاری و بروی ترکیه ای ها

آهای، ای کود است و بیست و هشت کرسیم بر پروازی نکتره که بلاف سوریین کو قربانیان کو شرگریا و فقالی کاری مروویات ترکی ایها هاجد چرچووی خوابات خاییش بو کو کسیم کو ده انجام اریشی هیسی ریشی ما رو خاندنی یین دیناب برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنا و ده سد و بیست و هش کرسیم کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنا ایتلی به هاتیا کو به اکانی ارمانج دکجی کو استنگین قربانیان شهر بکار آرین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتر را بردوام بکر او نیریا ای ها های یا لی سوری همزه کو دن چارک جی همزه دن چار روشا دشمی کو بیس پینجی ای گولانه دو ده خویانی یکی ده کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریا کو اسپیکرنا کسین کو هاوجداریا لسر کو بینگهیا کو خباتکا هورگریا و بکردوسیون لگل سازی انهرمی هاتیه گری چار کود زانینا کو پشتی کو لیکو لینگرنا را پولنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندنه دسته دوست بو هیش کسانجی استنگدار او بو ها گوتیا ام ای خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنه جیج آریتی کشنه یا کو ایروژی بوره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو هم والاتین استنگین این کو دیدن شد و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکشینا ایرو بی و گرتن آوان کورسیم بپرفازی یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیرد بونا کو بکسی بدن جیهاتی بینا و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده سال ده هزار و پازده ده جید ده وراکو خورته یا روش لطل گدرواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جیکو توشوکو بلا جیانی بیش لاله بهاد بو کو ده زمانی کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا اینکو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی هسن تار بویا و سپاسیا هرکسی جیکو پشتگره یادایا وی کریه

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشور شد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نیم که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره باستانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه آستانگین جی برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گلی سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیه و استنگین تفکرانین جهرنگی آجینگه ها اندامین که چه بونا او که بلجه جی بونا او مجاین که استرانگی آهورگلی آجی تقستونه یا لیبلی جی که تخبی نیشاندن که به ده هزاران روشن که استنگین تفکرانه او دا بکو او جی هجماره جبر که کم بونا که برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بره اولتر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازی دبونه گرنگ ده تکیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جمچگانه مره گوت میدان که بیرانی نازارو کتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانی وان بدم کو بدوی هینجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن به وی اوائی مخلق آخوا بداوی گر سپاجه بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جادو دلابل تا نوچه یان گه داری دیگه. بر هفکرناری یاد ناف برا میدان که او مهبایی ده کدی چلچوبای هاوالدان باشتر کرنا جرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیگه داره و بریا ناف چه یاشر را به افکار پارسنا سیویل کدست به خوابادن برحف کرنه او کورا کرنه آخه جسریه ده دناف برا گنده میدان که گنده مهبایه یا نازا دکریا کجی هاوالدان به آرمانجا برند کرنه آستا خزمت گزرین گیشتی ره هره مایتی نکرن داکو چون حاطنا والاتیان حسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسایه و کریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه یج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کنف نتاوین یک بو یکو گش پیدانه اینو پیدا جیو به اکو پشت گرایا صندوقا کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارت وگوستن هاتیه بجه کرن.

ناسی و به هفکاری آشینه این هرمی اگر کد زدین گنم در کولگون داواری تفاله کولگون داواری باشوری همایی درکت بو و مراندن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رژی را گهاندی اجبر بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیا لسند کو بند فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چکر خیقا به آوی اکی قاسمی هاتیه گرتیه.

قد خاكرنا أمبولينكو خانونا كل هلبي پارزگاه هلبي كو عند زيارة زام غيري برياركا درخستيا كو ديدجي ساس کرنا آنجي كو بكار آنينا أمبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليت كو الكتريك دا لكو سينور پارزگاه هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بپارزا و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیج بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیج بو که سی هفتیان دا دینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینا سبتان دیر و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بیست و ششان ویجی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی ده نه شیار جی ده بین بکرنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

تقینا لسولین کو کفر بهومه کوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کودجی تقینا که توزید هندری سیلونی دا کفر له بهومه رشی درابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاج دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پروردداری آجی لسر شپاندنا بویرین و گرتن آجی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریجی کو بنرخینن.

بشکا سرکه جهوال دانه باش بونا اونو آوا کرنا والیت او دخوله ی ناف کو فلسازی حکومتا کو ین گریدایی کو سکتورین پیش سازی نریجی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کو تندرستیا درونیتی ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارکه دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکیه گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش کاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

جپایین کسان پیجالی کلینل سر ترابی یا گنتی گیونا خاشنگیانی زیده ببین تندرستی درونی نلوکسل مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دل بولتان نوچیان گه داری دیگه. بر هفت کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کدی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیگه داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل کدست به خوابادن بر هفت کرنه او کورا کرنا آخر جز سرویه داده ناف برا گنده میدان که گندی مهبایه یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسایه و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا روژا کرنا ویجی بداوید بو اف روژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یکو نفنتاوین یک تبولیه کو گش پیدانه اینو پیدا جیو بگو پشت گرایا صندوقه کمرو وانا کو یا نتاویه یک بوی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارت وگوستنه هاتیه بجه کرن.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي فارس قها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو تيدجي صاص كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهم وصايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور فارس قها هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریاره دا جهاتیه دیار کرین که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه دا جیش بو که سی هفتیان دا تیرنه دست راست کرین و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زانگویا ترافیکی دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینه سبتان دیل و بریارا جیجه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکلنه کاره که تیدایی دا که فرسنده بنده که وانجی که رونهین خاره که آنجی بگو هرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

روژا کو جی گهه ده سروک احمد شره در روژا جی گهه ده جیهانه ده کو ام کو گرینگیا پارستنا آخاخا او ده خودی کرنا کرده کتنه که لمینه تا خودیا به بیرتینن او او شاواتی لحیا کو ده سر سوریه را در باس بونه او مذهبین کو مزیناهیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی ده پارستنا جنگه و چافکانی مجی ده اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژه کا کو سالغم با کو گاف دیش وجیر و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

0: Radio Delal.
1: Что, Ай, Ваша?

های ایک و دست دو بیست و هشت کرسیم بر پروازیین این اکتره که بلاف سوریین کو قربانیان کو شرگیریا و فقالی کاری مروفی یا ترکی ایها های جد چرچووی خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریشی هیزی ریشی ما رو خاندنیین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون داکیر نه و دست دو بیست و هش کرسیین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایدلی به حاطیا کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگی قربانی شر بکار آلین جیان آخا یا روشا به آوائی کی سرب خارترا بر دوام بکر او نیریا ایها های یا لی سوریه همزی کو دن چارک جی همزی دن چار روشا دشمی کو بیس پینجی گولانه دا خویانیه که دا کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریا کو اسمی کرنا کسین کو هاوجه داریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که برگریا او بکردوسیون لگل سازی انهرمی هاتیه گری چار کود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پورنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندن دست دو بیست و هیش کسانجی استنگدار او کو ها گوتیه امی خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنجی جه آریتی کشن

ساز بوانان شیاناتی کشینا ایروده و گرتن آوان کورسیه میپرفازیا الکتریکی در فتاوانجی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینا جعالی خواهجی محمد ادنان شوشو یکو

و خورته روش لطل گدواری شامه برین دار بو و ده انجام ایدهجی که توشو که بلاجیانی بیش لاله بهات بو که ده زمانی که به سیاسه یا که سایا که پرسه یا در پرفازیا این که ورگرتنا تفگراوی جی و هاجی هسن تار بویا و سپاسیا هرکسی جی که پشتگره یادایا وی کریه.

وفاق آليكا لي مروفيها هذا سبيكا كومشو إشد صال ده هزور ياسطانا دوبيكو خابات الخارجيينكو دوال آليكا لي مروفي دنتوستيا فروردهيا أوكو رهب أسطانتيا لكو سوريا جيبر دوام ديكا كيشي أسطانجين جبر شر وكو وكي جيجا مزين ترين برسكريكينكو قلي سوريا دجيكو نالیان ته اسپاندن او د دباره هجمارین کسین کوجی تاشیا او استنگین تفکرایی جهرنگی آجینگه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجارین کو استرنگی آهورگلی یجی تقستونه یا لیبل یجی کو تخمین نشانده دن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکراهنه او دبه کو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا 14 سالان جی شد دیا و هر و هاجی جبر کو رالدانا دوزین کو نوین این کو جبر کو برنامه شد تو ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

ولبر ام گشتن داویا خلقا ما یائیرو و اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک اسپاس چبوک احتل کرناوا و هر تن خندکی فخاشی ده بمینو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هجر دلابل تا نوچه یان گه داری دیگه؟ بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کنی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیق داره و بریا ناف چه یاشر را به افکار پارسنا سیویل کدست به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخیج سریه ده دناف برا گنده میدان که و گندی محبایه یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خزمت گزاریین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا والاتیان هسن ببه و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی احمد ششره پرارستان الپارزگاه همسی و کریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا و نو جا کرنا ویجی به داوی دبو اف پروژه ایج آلی پارستناسی و لسوری و وکو به هفکاریا برنامه یا که نفنتاوین یک بولیه که گش پیدانه اینو پیدا جیو به که پشتی گرایا صندوق کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی ایل شوی کو به خوردرسیون وزارت وگهستن هاتیه بجه کرن.

گینه ماده همایه تیم پرسناسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کود زبین گینم در کول گنداواری تفاله کول گنداواری باشوره همایه در کت بو بمراندن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رجیراک هاندی اجور بردوان بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجار اسسیا لسند کو بنده فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خکایکا به آوایکی قاسمی هاتیه گرتیه.

نخین لسول انکو کفر بهومه کور و بری بازرگانی ناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتن لحانا لاریانکو سیاست انکو دا جی تقینکا توزید هندوری سیلونی دا کفر بهومه را جی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

دمو و باشو خوش بگه در ما خوشویستو دلال ایرو برنامه ما لسر هلمستان و از جولیان بورما ریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم بهفره بی هلبستانی نوست بکن و گهداری هلبستیوی بکن. سالمی اسن و او هلبستانه گی کرده که در سال 1909 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خانرکار او چکره ادبتیا یا هر وها لسر خوابتا ورگرانی ها او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه و خاندنا او پرورده یا وی هلبسوانی هلبسوان سالمیه سن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشه پروردهیه مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزنگویا مردینه ارکوپولیا لبشه زمانو چندا کردی بردوام کریه او جه آلیه خواباتن ادوی که ده ساله ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا خجاکان خاری او کارگین خوش بخاری ره بخاره و دا و بوه پیگلی ها خلاطا یکم او یارشا هلبستی آرانجی ها اری ورگرد و او پرگه به ویش خانه یا آرانساله او یالانانا وشان کر و هلبست او ورگری ناوی لکو وران کردی حتا وشان زین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هره میه کوی کریه.

گرفت واسا میرسد کجا آلی خلطا با خلطا هلبس آرژینا آلی کوید سال 2014 ده بدا سوزه یا کجا کنا خاری کرد و هن هلبستین وی یه نابرو کنا وک هلبستا گله مصر اوین و خیال پرورده بری آوتا و سمبوله و هلبستا وی جیاد و یمین سوکا خوار و او هلبستا جیل سر هیوی و خیال نخش این ناف خیانتک

گهدارن ما هیجا، گهدارن ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چه زانن. و اجولیانا بوره ما، بریا رادیو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه ین مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بگن بونه این مالباتا جنه گو زواجیه ده بطاواهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگندین تاولا هفجی و لباجارن مازنجی که هبره دجوه و جوره جنین که جنانا که آسایی به تواهی جنانا که ده نافبرا میراوان ده ده بو که بره یه بیترید نافبرا که زوره این که آبانجی پشتراجی متان و خالان و زوره این که خالتی کنده بو به تواهی مالا زیوانجی بو که و شکره خارجی که ورده جارته و جنه این که به بارداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفره دهاتین گوهرته و هیک شیشو برای یندین جیرا کود چو و جنه این جبر که خانی آویجی کوکچه که جبر که خانا که کشیت یکی اکاو کود هاته انها و او یکاشی که نمایه و روانده او رنگی ها جنان جبر که سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و او جلدس بیکاست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکاتا دهاتا روان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندک و بیا کو جی وقتا باهیا پشتی روان دنا کچک اکی کو خدا ناغوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمنتی جی دهاتن میدانه.

دواره کو به بجارت نابو کنده. گوتن اکا گلی ری هیه. دبیشه اگر کو جن اکا کو پیوادار دخازین. جهوزا روژه که ببه. او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه. و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه. جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانداریا او شوکرناده جی کو کابانیا جی کو جن و بیانی جی نسانه دنگه که. او کو پجاندوریا جی ده گوتین کو اف جی دشتاش بو کو خاطره که اشاندنا امروین که هوزا بیه هاتیا گوتین و پرگودین جیش بو که خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته که ده دبکو قیزا کچا که ما خازا خوا و دیاوی جی بخازه و هر وکی دین و هر آلیه کی بو که که خوا لکو حس بکی دکره مرووان اوهین جیش که شینه یه گند به دورا که حس بیرژی دکتیم او دو چون جهه که گهردنا دشته پر بالکش او لورژی چه دو بو که جاران هر آلیه که لنجل خاجی که دسکنین او دا خواستن آلیه دنجی که براواوان جی وره او جاران جی جنین که آلیه که دجی دف که داویتن هر او دو بو سدما که نابونا برداله یان جی کش بو که تنازانیا آلیه کی دراد بو. و بوکشی آلیه دنجی دراواندنا افجی تشتاجی هرمی بسترانا اوکو تکراوانی شیرانی و بالکی شیه دهاتن کرن. و هروهاجی آلیه کی پسنان جوانن اوکو زنجین بوکاکو خاجی ددا. و بوکشی جی آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمیجی که گهردنا دچو سره.

گیش تنداویه خلکه ما یا ایرو که اجولیان افوره بو بریاره دیو دلال و گله کس پاس جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده ببینه.

درجه تبکل دانیم بریه درجه و قیتان تاقم از اون گفر دفنان شب دال صورت تصوربن خالگند دوس راموسانیم پور تفنان پور زلیخای مینکون زردمیر پاشای مدی وگرت بول چای شنگال لدشت حران جیوان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دل بولتان نوچیان گه داری دیگه. بر هفکرناری یاد ناوبرا میدان که او مهبایی ده کدی چلچوبای هاوالدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و رحیا ترافیک داره و بریا نافچه شر را به افکار پرسنا سیویل کدست به خوابادن بر هفکرنه او کورا کرنا آخه جسریه ده ناوبرا گنده میدان که گندی مهبایی یا نازا دکریا کجی هاوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمیه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسایه وکریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا روژا کرنا ویجی به داوید بو اف روژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یکو نفنتاوین یک تبولیه کو گش پیدانه این وی پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقه کو مرووانه کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی ایل شوی کو به خوردرسیون وزارت وگوستنه هاتیه بجه کرن.